Afskaplega fallega rödd og afskaplega góða lagasmíðar hjá henni. Hér kemur eitt lag, eitt af vinsælli lögum hennar sem heitir Fly Too High.